مندر مسجد کی لڑائی میں مر گئے لاکھوں انسان, دھرم اور مذہب کے نام پہ ہو گئے ہزاروں قربان. جس نے انیائے کے ویرودھ میں بالی کو مارا, راون کو موت کے گھاٹ اتارا, پنیہ کو پاپ سے ابارا, مجھے اس رام کی تلاش ہے. مگر لگتا ہے اس یگ کے رام کو آجیون بنواس ہے. کیا کرے, کیونکہ سالہ ایک مچھر آدمی کو

مندر مسجد کی لڑائی میں مر گئے لاکھوں انسان, دھرم اور مذہب کے نام پہ ہو گئے ہزاروں قربان. جس نے انیائے کے ویرودھ میں بالی کو مارا, راون کو موت کے گھاٹ اتارا, پنیہ کو پاپ سے ابارا, مجھے اس رام کی تلاش ہے. مگر لگتا ہے اس یگ کے رام کو آجیون بنواس ہے. کیا کرے, کیونکہ سالہ ایک مچھر آدمی کو